0: teniti garnison tuloso ti zango na amaka ti kodro ti aturugu sakioko na ya ti azua ti kodro ni so aga ta tene yo ti tene apermettre ke siriri aki na ama ti kodro ti hundo na nguru gbia ti tene lo bao sindo na ndo azu ti kodro so ti pasi so asinala so ti tene lo mo mboko yo
1: na biti lango omene ti sina lango mbasambala ti nze ti lengwa so ahon anzi ambeni ye ambe ti hinga na agbakuru na mbage ti bada ti mamandia
2: bale so abâ gigi na yâ ti kubu ti komokonzi ti ndokua ni sylvie na isem si lo fa atene abuku so si anzi ni ayeke na ndö ti akapa ti sorongo akoto si kodro so ayeke tambula na ngoi so sylvie na isem ayeke na singa ti bolivis masambai
3: aye so ala ndi ayeke mingi tonso mbi tene ala fade ade mbi wata ton ti tene mbi duti concentré ti tene mbi gi ti hinga ye so ala ndi mbrimbri ape parce que mbi yeke na agba ti aye na yâ ti bureau so mbi e bata mê ma ye ti mbi personnel aye ti kua kue mbi e bata yeke na bureau parce que na bango ndo ti mbi bureau ayeke place so ayeke sécurisé surtout na place ti kua to ti ti so aelema ti sécurité ayeke da donc mbi mbi yeke na aye ti mbi mingi so mbi e bata na bureau ti lango ti laso mbi peut tene ala exactement ye so ala mû ape mais déjà ye so na bango ndo ti mbi mo peut ti constaté rapidement yeke ala mû ayeke aordinateur na yâ ti bureau ti mbi mbi yeke na ordinateur osho useni ayeke ambeni aordinateur so apartenaire ambeni ayeke ade utilise nga ape na ordinateur ti kua ti mbi mbeni aye use donc ordinateur ni kuâke osho aye na yâ ti bureau ni donc so mbi hinga yeke ala mû ni parce que ala zigi aordinateur na yâ ti sac ni et puis ala doit sac ti ordinateur ni use kue sac akue na ordinateur use donc ala doit sac ni use kue azia sese et puis ahon na ordinateur ni osho kue mbeni ye so ayeke important na mbi mingi so ala mû ayeke aclé usb na adisque dur externe so adonné ti kua yeke da ayeke agbakuru ti kua so e yeke sara parce que mo ba actuellement na yâ ti processus électoral donc adonné sensible ayeke mingi adélibération arapport ti akua ti aye na yâ ti adisque dur na yâ ti aclé usb ala roi ahon na ni
2: kiringo na tënë ti sylvie na isem ayeke na yâ ti kota sango na wizingo ti asango ti e so
1: ni la emmanuel asango ngba ti hon na ndö radio ndeke luka wongo ti ye litre ti ngu ti dada so kue asara saki ngbangba oko bale omene so na ni singo obia azia maboko na ndö ni ahon so afa tene ayeke ti lo mbeni ye ti wataka pepe
2: ta tene ayeke kiringo na tënë ti ala so aga na ngu ti dada so si ala fa atene ba ni futa ambeti ti ani kue wala anginza ti ani kue na ndokua ti leta awe nga na mbege amokonzi ti kundu so ayeke tiri bira na nzingo angu ti dada so ayeda bia ni na ambeti so me yâ kue ala ke ti kiri tënë na ndö ni polele igor jeskin si na paye
4: tënë ti ziango maboko na ndö ti ngu ti wâ ti dada so aga kota mango tere pepe na popo ti azo ti kango ngu ti wâ ti dada na kodro ti beafrika hungo ni ayeke 160,000 litre ti ngu ti wâ ti dada so azia maboko na ndö ni si afa na mokonzi nguru gbia félix mulua si atene ayeke ngu ti wâ ti dada so si ali na lege ni pepe azia na sese mbeni kete kundu so gbion gbia so ayeke bando ndö tënë ti dengo ngbanga ayeke na ndö ni ti tene asara kua na ndö ni ti ndebe so awa kango ngu ti wâ dada ake na kurugo tënë so si ala fa atene ngu ti wâ dada ti ala ayeke ngu ti dada so si ayeke ti nzi pepe wala ayeke ti gbe mingo pepe ngu ti wâ ti dada ti e ali pepe na gbe mingo e futa ambeti ti e kue na leta ti tene e ga na akongba ti ayeke tënë so ala fa ambeti so dafa lo na ndeke luka azi letro na ndö ni afa aquittance ti trésor public ataxe ti douane ambeti so si ayeke ti mercure logistique centrafrique so afa bia ni mungo nginza na ndö ti akongba ni ambeni ambeti ni ayeke ti ndokua ti impôt ti beloko babua boire bosiri ti répika 26 so afuta na yâ ti gogoro ti leta ti ando so si nginza so ahon ngba ti akutu si afuta ni kete kundu so ayeke bando na ndö tënë ti lingo ti angu ti wâ dada ti gbe mingo na beafrika so amû place ti asrp afa atene lo nga lo mû ambeti na ala so si ayeke ka ngu ti wâ dada so asango ti e afa so ndoko gbia angba so ayeke bando na ndö tënë ti ngu ti wâ ti dada amû yanga na awa kango ngu ti wâ ti dada so ti tene ala ka angu ti wâ ti dada ti ala na yâ ti akete kodro so si station service ayeke da pepe ye so amû pasa na cellule so ti tene lo rokoto nginza na ndö ti agbakuru so ayeke saki balako na omene tënë ti fu ako ti ngu ti wâ dada so si aga na ni e gi gba ti wara sango na mbage ti ala so ayeke na yâ ti coordination ti cellule nga na tere ti akota azo ti kodro so si ayeke na ndö ti tënë so ziango maboko na ndö ti ngu ti wâ dada so aga na ndembe so kpale ti ngu ti wâ dada ayeke na yâ ti astation service na bongi na ndö ti londo ngu ti wâ dada adö ngere ni so leta afa si mo yeke wara ngere ti gazole litre ako so alondo na saki ako na baluku ti si saki ako na ngbangba na ndö ni balosho so ayeke ngere so leta afa pepe na beafrika
1: ambeni asango ni ayeke fini fangongonzo ti be ti ala so e sara kusala na imprimerie centrafricaine
2: ala fangonzo ti be ti ala na ndapri so na dawa ti ndokua gbenyon gbia so ayeke ba tënë ti nginza ala hunda lakue ti tene afuta ni ala nginza ti ala ti ndanze so asara nze baluta na oko afuta ni pepe alexia félix angbandi
5: Tapi kau cincin jauh tak sulan dalam fungsi cipta lah.

0: bala kweye chigingobe ngotala si sake baluse na ndoni sake miombe si aketi nembe so na lea chikando na mbage ti birao na peko tia iti nganguso si asi na mbage ti amda foko na mango kumu kunzi iti dagbata Rajab Musa ala so si akwendo tala si ake na mbage ka duchingo tala ake na lege ni pepe ake ami chijani isi apika singa na lo
1: na iti langoso sa atene ndeto asarazo mainga refuge so agageso ingene alonde na amda foko la da ni ba kota kumandati wakaga na chef de bureau si miniska pala kwe ya guyoka si kalme ala alamba mitina yati chiti so ala kenda ala kibani ala omeme population ti yati vil si birao mbimane lango so atenea komase ande jimuna ala ge alo so na haiti tango nisao kenda situation ti sekurite tala kota kumanda zana disposition tala ka amina an militaire so akeda gendarme na policier ala bendendo na mbege tala ka stante li take meni ti ngangu akedape ala ke bien sécurisé
0: bumbi tiala so si akweye ti ngangu abumbi tere tiala na beafrika na ndoro irini avec atisa akuta zo ti kodro ti tene aza aye kue na sese ti bata seduti na ya ti vakaka na kasango aye ti kpale so si asi na lango balota ti nze ti fondation 1 bumbi so atisa bia ti kodro ti tene abile na mbage ka ti tene mbeni fini aye ti kpale na mbage ti aturugu tumba asi encore na ndö ti awabe afrika so ayeke na mbage ni ka pepe Etienne Umba so ayeke mokonzi ti bumbi avec ayeke tënë tënë na ndöni na singa ti Sabrina Larissa na elo
2: même si ede wara kobe ti te ape ede wara wara ilango na ni ape ede i wara angu ti hongo na ape mais quand même nzapa asara grâce i baa so kodro ni ayeke tondani ti sigi na gbi ti afino ada mawa mingi na be tongana i ma tënë ti awabingo kpale so si aga tongana azo ti nzi na ya ti kodro ni ka be ti aso ni la i avictime na ya ti bongbi ti ti association de victime unie de centrafrique i bongbi lego ti na ambeni aita ti kue ti tene i ke na kurugo pasi so si azo ti poroso na azo ti bingo kpale aga na ni na ya ti kodro ti useni i hunda na gurugbe ti tene lo zi pasa yo na aturugu ti tene tënë ti garnison ti lo so ti zango na amaka ti kodro ti aturugu saki oko na ya ti azo ti kodro ni so aga ta tënë yo ti tene apermettre ke siriri aki na ama ti kodro ti i hundo na gurugbia ti tene lo ba osindo na ndö azo ti kodro so si pasi so asi na ala so ti tene lo mû maboko yo
0: Fondation Voix des Anges Orphelina Nandoro Ireni Fevao akile créé ti lundo ande na lango balusena uta ti si na lango balusena ukuti nze ti lengua kotambeni kabondo ti ungo tere ti amolenge indu ti atikete kodro ti gaga zawa ya luke na mbage ti buali na mangwala sosia za kere ti bumbi so na sese meni ngoi so aki ande ngoi tingia ti mandango ye ngana ti ingango ambeni aye ndali ti nzoni tambulango ti gere ti kusala so ala lekre presse lokota koloben mokonzi ti bumbi Fevao ati azo ti nzoni be ti mû maboko na ala ti tene ala lekere kapa so
3: apeuple centrafricain ala so si ayeke amembre ti gouvernement aussi wala ambeni andokua ti kusala so ayeke na gbe ti gouvernement ape si ape ti mû maboko na ye asa si e pika singa aussi na ambeni alenge ti kodro aussi so ayeke na capital wala na arrière pays ti da ala kuâ bile ti ala na ndö ti kota programme so e ngba ti leke so kue joye ni ale ti koforo parce ye ni kue ayeke pasegi na ba si koforo il faut e wara koforo ti tene e wara atenu ti esport amelenge so e wara aye ti tengo ti ala e wara na acarburant aprogramme ti affiche aye so e leke ngba ti ala il faut e wara koforo e puis il faut e wara auto parce que adéplacement aye mingi so e doit ti déplacer ala me e yeke na auto actuellement ape bon ni la vraiment e hunda na aita ti nzoni be ti tene ala mû maboko na ye tënë ti kota kapa ti colonie so maba ayeke pour la première fois ti tene e regroupe amelenge indu ti sara ma ti so na ala e maba be ti amelenge ni kue ayeke na ngia tongana ala ma tënë ni ala yeke ku actuellement na ngia ti tene ala linda na ti kapa ti colonie so
0: ande epi kango patara ti na prince lokota koloben na kongo nda ti kuasinga ti e ti laso mbeni sango lingana ya ti kapa ti kuasinga ti e so ayeke kundu ti croix rouge si amu tere ti lo ti tene lo tombela ti kanga lege na kpale ti sukongo ngu ti mu ada ti azo na ya ti gba vaka omene ti gbata ti bongi kundu ti croix rouge ti ya ti gbata ni asara na biko awuse so ahon mbeni kapa ti tongo mbela so ala hon yanga da na yanga da na ya ti vaka ti lingisa use ndani ayeke ti tene ala

0: tënë ti duti ngo ti ala so si ape ando ti ala si ayeke ti ndembe so na ya ti bata ti bira o nga na ala so si alondo na mbage ti amda fox si aga angba lakue ye ti gingo be ngo ti ala si sac baluse na ndö ni sac miombe si ayeke ti ndembe so na lea ti kando na mbage ti bira o na peko ti aye ti ngangu so si asi na mbage ti amda fox na mango komokonzi ti dagbata radiab musa ala so si akue ndo ti ala si ayeke na mbage ka duti ngo ti ala ayeke na lege ni pepe ayeke ami ti gia ni si apika singa na lo
1: na ya ti lango so sa atene mbeto asara azo mainga refuse so agage so ngeni alondo na amda fok la aga ti mi ba kota kumanda ti vakaga na chef de bureau ti miniska pala kue ago iyoka ti kalme ala alanga duti na ya ti siki so ala feda ala ke bani ala on meme population ti ya ti ville ti bira mana ya ti lango so atene akomanse ande ti mu na ala ge alo so na aiki tongoni so feda situation ti sécurité ti ala kota kumanda aza na disposition ti ala ka ambe na amilitaire so akeda agendarme na apolicier titene ala bende ndo na mbege ti ala ka tonge mbi sa yeke leni ti ngangu akeda ape ala ke bien sécurité
0: bongbi ti ala so si akpei ti ngangu abongbi tere ti ala na beafrika na ndoro irini avec atisa akota zo ti kodro ti tene aza aye kue na sese ti bata seduti na ya ti vakaka na kasango aye ti kpale so si asi na lango balota ti nze ti fondo so ahon bongbi so atisa gbia ti kodro ti tene abile na mbage ka ti tene mbeni fini aye ti kpale na mbage ti aturugu tumba asi encore na ndö ti awa beafrika so ayeke na mbage ni ka pepe etienne umba so ayeke mokonzi ti bongbi avec ayeke tënë tënë na ndö ni na singa ti sabrina larissa na elo
2: même si ide wa kobe titi ape ide wa war ilamwa ni ape ide i wara angu ti hongo ni ape mais quand même nza pasara grâce i baa so kodro ni ayeke tondani ti sigi na gbi ti afino aga mawa mingi na be tongana i ma tënë ti awa bingo kpale so si aga tongana azo ti nzi na ya ti kodro ni ka be ti aso ni la i avictime na ya ti bongbi ti ti association de victime union de centrafrique i bongbi lego ti na ambeni aita ti kue ti tene i ke na kurugo pasi so si azo ti poroso na azo ti bingo kpale aga na ni na ya ti kodro ti useni i hunda na gurugbia ti tene lo zi pasa yo na aturugu ti tene tënë ti garnison ti lo so ti zango na amaka ti kodro ti aturugu sakioko sakioko na ya ti azua ti kodro ni so aga ta tënë yo ti tene apermettre ke siriri aki na ama ti kodro ti i hundo na gurugbia ti tene lo bao sindo na ndö azo ti kodro so si pasi so asi na ala so ti tene lo mû maboko yo
0: Fondation Voix des Anges Orphelina Nandoro Ireni Fevao Akilekre Tilundo Ande na Lango Balusena Uta Tisi na Lango Balusena Ukutinze Tilengwa Kota Meni Karondo Ti Ungo Tereti Amolenge Indu Ti Atikete Kodro Ti Gaga Zawa Yaluke Nambage Ti Buali Na Mangwala Sosia Zagire Ti Bumbiso Na Sese Meni Nguiso Akiande Ngui Tingia Ti Mandango Ye Ngana Ti Ingango Ambenia Ye Dali Tinzuni Tamblango Ti Gire Ti Kusala So Ala Lekre Prince Lukota Kuluben Mokunzi Ti Bumbi Fevao Atis azo ti nzoni be ti mû maboko na ala ti tene ala lekere kapa so
3: apeuple centrafricain ala so si ayeke amembre ti gouvernement aussi wala ambeni andokua ti kusala so ayeke na gbe ti gouvernement ape si ape ti mû maboko na ye asi asi e pika singa aussi na ambeni amlenge ti kodro aussi so ayeke na capital wala na arrière pays ti da ala kuâ bile ti ala na ndö ti kota programme so ye ngba ti leke so ko joye ni ata le ti koforo parce ye ni kue pasegi na ba si koforo il faut e wara koforo ti tene e wara tenu ti esport amlenge so e wara aye ti tengo ti ala e wara na acarburant aprogramme ti affiche aye so e leke ngba ti ala i faut e wara koforo e puis i faut e wara auto parce que adéplacement e mingi so e doit ti déplacer ala me e yeke na auto actuellement ape bon ni la vraiment e hunda na aita ti nzoni be ti tene ala mû maboko na ye tënë ti kota kapa ti colonie so maba ayeke pour la première fois ti tene e regroupe amelenge hindu ti sara ma ti so na ala e maba be ti amelenge ni kue ayeke na ngia tongana ala ma tënë ni ala yeke ku actuellement na ngia ti tene ala linda na ti kapa ti colonie so
0: ande Et puis quand on patara ti na presse le kota koloben na kongonda ti kwa singa ti ti la sou beni sangoninga na yati kapati kwa singa ti so akikundo ti croix rouge si amutere ti lo ti tenait le tombela ti kanga legue na kwali ti sukongongu ti mu adatia zo na yati bavaka omene ti bata ti bongi kundo ti croix rouge ti yati batani asara na biko ouse so a on beni kapati tongombela so la on yanga dana yati vakati lingisa ouse ndani ya ti tenait ala fana alzo so akilango na yati vakaso alege social en limiti sarati tenen angu asukusi amu adata la pepe nga nzuni duti nando sosi alekeda sango mingi nandoni na bageti Edouard Rogosi
4: kapati tangombela so agana pekoti so vaka tilingisa de akiwara akwale mingi ti inondation na pekoti so asuru yati vakani pepe na lege ti ngoba kusala so ala soki na yati bumbi ti croix rouge ndali ti kusala so aki ti kanga lege na asukungo changu so akimuya ti vakani nga lege ako ala wunda na ala